0: Radio Maria 104.8 FM.
1: Un nouveau pas s'accomplit cette année. Tous vos frères et sœurs en mission dans une église synodale à travers les buffets de la fraternité.
0: Pour votre salut, il est 8h.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka tsaba dama ka dumuni ka rabu mariya ka dumin sabula ne sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki bayan gile fa ka rabu dama ne ki wajen folle anabara ye sakuna bara to ba yira fa ni ba ka rabu dama na sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu dama ne ki wajen mala a weke bela gile fa dama se o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wulin be o ko nya la ka nyon dama ka rabu kuna wole ki ba dama ye badan ya kunya sabula to ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala dama ala sa kuna ye to ba fe ka wole ki ala me ba ko fe ani kambiru mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena me ka mi mi ki ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be jenken wole kana si argio mara ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka ndundo kan ya bara la aya so kono bara la ma ti ka dana bara la a be wole ke argio mara la wo bi sa argio ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol ma be ka be kono wol ma ta la mi en kera ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argio ye ni wa so bla aya mba mo ni ke ba ge ma fe ka la ba bi wo bi ni watin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka mbato alaka sabati jana ko la amariya sumaka dina.

0: edisu edisu pekun nyamie yi isu la filere enu mai nu
1: on ti so
0: kemo nyamie isu la filere enu mai nu ngaboti mwai ngaboti anwe ngamoti like kama onanga mamie pribobo ofa blofense ke ofleke promesse
1: ngamie
0: won fa mai mo nyamie isu la filere enu mai nu kanza edim lansu edim ben yemo okenke ni mwai ngabo mi anfa mam like ngabo masise ke anfa mamu o tima benga mo be dimla mla me su me ngum me beri esange sna kula via la bo o la fi sou la fi le ngwe o we nu sou la fi le ngwe sou la fi le wa fauni e kula la fi ring ke bi me su e sa tin ke bi me su sange nya mi sou la fi le ri en in de ringa mo e ba polo o kan kri o me fo mo ye a fi be be di mla mla tete somu mla fa fa so nga ba be ri kaka pa be fa be u kari moizi yi mlabunga moya me kuli fa man moizi ko fa kri be ya be kperi so mla nyo pa kun be fa be mla so ikingi tra nyame bobo ma nyame u kai i soti ma okan ke yo mla du di fo mu na be ngumi ya be nyamo ai so ni
1: yo ya mo a kan lo yin fe pa sati bo ma ma u kas kan nya mi ma jeji o fali monekin fa fi ju no fiteri
0: iyo
1: e ya so no fo moti mra
0: hm
1: e yi monekin
0: sinya
1: mi
0: a fion finya mi
1: o ti mra kon wre
0: ko ti wo
1: sanga se sula file no mai no
0: hm
1: mo e dike o fre o wo ya so no kole ibo mo e la afrique son so o kun o klema ke so nya nya mi sa no
0: ori ori se ke se monekin ju o ti mra so se monekin ju na e ko aso no kaboti mlake nyamiesi moneke ngumi mo ingba suria igra ma iko asonu yole na se elafima jesuso ni ko le ba ma tole ola sonu ko le ole jesuso la file
1: otio
0: sa ala fi jesuso ya nyotio asonu olema be ngai ken titi ni ole moneke asonu olema be sa akwa ken kula kula kula na sangende ngawe kana sa tima kanza tina sa afasi otinu na jesuso la file afi nyamien den kan ke jesu oti elefwe ne yo
1: Oti yo
0: Jesus ti le fwe. Ki se afai ola agwe me Jesus.
1: O su le mai.
0: Afai ola afa agwe me ya mi su.
1: O su le mai.
0: Kan se kwa a sonu e dia fwe ya. E dia anana kuru. Nge ke ole ye wo. Nga bo ya mi. O kunde ko ofa mai.
1: Mo
0: si si ko fa mai.
1: Yo.
0: E sasa o kemele.
1: Yo. Ya mo. Ye be si e ko yin kan be si ke se be nga bo be di mransu. Be ye be nya likinga bo nya mi. O se ke o fa mai ni nyamie sula file o tingben ye kusu likenga bo o se ke o yo o tingben
0: papa o se menga bo be dimlanzu be ngumi ye benya ke ya me sisili fa o sisili ko fa ma be ngumi be nyen yi nyamie sula file tingben
1: yo
0: we gba ni adia mlanzu sin
1: yo
0: mo izi mlanga bo yo ya me bo fa ma ni la o ju bari mo wa po ri e sa te wonu fi be bo imba kon
1: a bo ide mi
0: ka sa so kan so uru bo uru bo no uru bo bo su su lele a koko ko bo imba ri mi kan ni bla ga bo o kunde bien bo te gre mo mo su e jesus o mon ke be mba mi kro kro kro imba kro kro kro mla wo le so sange o mon ke se wan Et ils sont blancs à tout le monde. Ils sont blancs. Boli isan pa kon o kuruma ke o fafien wuru ke blanco fafien ko wuru ya wuru nu mfien wa edan onke nyamien pri o fali ndutre yo fa boli ya so afwe no
1: eh
0: o ko fa boli ya so ai kro bla fwe nyamien pri
1: fali ya so ai
0: afa man ndutre fa boyo
1: o
0: fali ya so ai nve ma kun
1: eh
0: o kure ke blain o ti san ke bo blanti san o fatama ke blain o efien yo ma ke blain o efien oko bote kre mo ko efien ko fa tete on ko wurile on tete on wa edan e ka e kanga e ko ka e so ari ke ko na ba e kula e on re afien e wusari ke yo e sele mo ya zo me boli mo be kunde blabe yi me

0: Ba Noel Nyomo.
1: Yo.
0: Kamo ini ya mfali gifa mani esini mo wikulanga besu radio mara kodi wambu. Ite ma ya agranika.
1: Yo.
0: Ngegabo ngami famani ye. Erike kunufu luke ndetri inyo.
1: Yo.
0: Ima ablana onikon ekoli de gira
1: ablenu
0: onikon. Wa Jerusalem lo paki dile. Afwe kula isi onini biko Jerusalem lo. Biko di paki ken. Ye kodiri afwe buruni nyon. Owoli lo ke titiren sa ken dile nou. Ye ke ken dile o yweli be salbe sin Jezu kusu. O kali Jerusalem lo. Sanga isi onini basimano. Be buri akuna ke oni sangabo bikomu pasanu. Ye ke be fari atin bo be natiri ken bakun be kundeli yosu oni bengabo be si be mbenu. Sanga ba ume yi be sali be sin Jerusalem lo I kundele nu. Ye kodiri le san be ko uni yamien soa danu. Oti ase li ke klefo mbe afien. Osuti ben debo bi kan ye oma bi kosan be ngabo beti inwan dey ingure mo osi inde mo okan mo ma obetesun obobi kura menua pe be uni obori benua ye ini osirke miwa oisetie ai sonio nia ini osi inya brupa okundele yakunde olele ye osirike oise tema amukunde mio amusima ke otiboni amisi ninge mbisu bikusuma nde somo okankredi be batiebo ye oni be salbesi ori ni nazaret lo inyiri be ini kusu ofari sonde kula ofasiri ya unembanu Sie on ni amu ya ti Jésus ga sin pa ni amu ay bo esro.
1: E mi Jésus e kan vo.
0: Ba Noël.
1: Ba.
0: Yo mo. Je wan Jerusalem no pa ki dile. Ane e ko di vo ande wa ore menu. Pa ki dile wa ka ki
1: Genzra.
0: Genzra. O ka ki ki go kula inguru yile. Sanga ni ki so mo yile.
1: Wensi.
0: Ye e kan ni Abraham in derole. Nya mi nu e ni ki so mo. Mais fa yusa yu mhm afin se ya minu e yu ke ya kole ya unre sen se na na minu e yu ya kole kusuma ya unre na bisirike afwe no kola isi nini biko Jerusalem lo biko paki dire kan kre wa o
1: paki o ti ken dan kumo o ti krisi fwe nye
0: yo
1: afin ken ambo nyami bobo opari moizi bo ori ko fari imam Belin Zui.
0: Eh.
1: Len, Okreke, Ken, Abedidi, Akunjue.
0: Yo.
1: Di Akbelie.
0: Eh.
1: Akbelie, Ngale, Ye, Legabo, Bebolibo, Ken Sonsu.
0: Eh.
1: Le, Benyan in Betty, Envrake, Ken Son, Oyo, Be, Nzolie.
0: Eh.
1: Afinko, Oju, Afenwa, Faya. Non, il y a un gars qui a fait un janvier. Il y a un gars qui a Noël. Il y a un gars qui a Bobo.
0: Il
1: y a un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui a fait un gars qui quand buya kunda le sa on dit que e bobo tin son la femme tingite ma aka men no fo me sa no afi parking am we men no fo me ko e yo le ngale me koma nya mi no ko inunu sravie okla kokole sravie iyire inunu sravie okla kokole sravie iwurie afi ka bo be ka ya kro na ko di parking ngale wi men zo tete nga o benu ne yoli parking amboy fa ikendeke Jésus on imo ici afotman yabo be ko be ko di
0: ndrim voinu en soleil ya
1: no soleil ma ya ale so mala kwa kwa ko ja bien vie ka ko parking ale
0: o bien bolo ala gen mala ba
1: mala ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ya fe o na so parking ni renga mo ken ke be ko dire Jerusalem lo le ye ka mo be wo ri mo be juri lo mo be diri parking be wala fili be mo be ba le be ko on Jesus su be so nga Jesus o kalo en gwe o kalo o be isi nyamie ijuma yibo
0: yo
1: yan ba kan ko pa obobo ikanu bakan ko o ko singule le obobo ikanu ni Jesus o la fo bru ni yo so blenga ya no neke ehun un ko katoliki so amen mo un ba kanganga nga mo be su mo permission e nyeme pasa le un trale fo fo e trale bo bo o kwanse Jesus ko ti wa fa kan kan ala so fa bo le jumon bo ke nga bo e su ba kanganga bo be su mo peri nga le maison ala fisuke be ko si manike nyanya men den ken ke Jesus son ko son wala afa bru nyon son sanga ngulele o sabe sa ngo entise nyamen den ken ke ko u sabe nyo bo o bo be nu pasa ke nga mo fa ile ngale imo me ko sin wa wonu mbe mo me ko sin ko zuma ba wa ke jesu wa ma bi afin be ko be ko ri kawre be ko be wori pu ke be ko wie ni nge me di be ko wie fetri ngale ndi mo be ko kan mi ndem ko o wie nyo mo be ko sin mo akunu bi enwo le be wura fia be un be mo be wori le bo bi ju lo ina ti be ju tenye ke ba ko ensa be mo ma emi jesu
0: nko be won
1: o ise me sa be sin sabe sin baba usa jesus ke ye o se e sa pe ya mo po sa obo nga mo e akute che yo se ai sa bo e wura ya kundo sa lele o ni wura bo nga ame ya ko ba sa kunu ya le je suis pas le djuma kun dire o pa nyamien e si nyamien e djuma ani e kanga e ko e uni ke nyamien kani le kun ke e kanga afan nyamien kani ke imame wa fe afenu ye ko on gurulun wo kun on wi mama fe in soti na ibobo wa gira se ngo ensua na wa ni ma america afin benga bobe ni ma america de klima me ale i so gma jesus christ o beli tire yo ko bari ambuke awro wa atran ne ken sana vie nyame fa gma tre fa men tange ke mo ve wenu ke mo fun wenu o kula di ma gma so o ye man kana jesus o bari wa ni ma mbo fe wa ni ma si fe ni a fe bru ni nyon Sanga Jesus o tiriun o poli nyamie djuma yi tire bo wa mbali mbale nga mbali amekuluma ke nyami si ijuma nga mo etio frele mi inwa sanga nyamie den kan ke ke nga be ko o keni wa se
0: anzo e agulo
1: anzo akperio ma ya mi ukai
0: yo ngamo be bura kuna ke oni sanga wo be ko mu o binu e be fajatin mi nati kimba kun ikundere no yo so fo mu be afien tange ba umeyi na be sa be sin Jerusalem lo ikundele nu ke be julo be won be se ke wadi le san be ko ni ya mi so danu ba noel
1: baba
0: ni wo mo
1: yo
0: afin de son iti balio
1: ko tu
0: mari oti black mo ye fai kan le san o we nu Ils sont tellement bien fariqués, ou yo des fois ini. Et quand yo wa kun ba, ba sombo wa unze ike si aswani blabe sibiu non ba unze. Kenga wa mari ofa fa ko mo fa ou je tu le. On yi wa wa nu ke Jésus ti ma bangbe. Ye so ba wa mri sanu. Onwe e bonga e wo ye abaguabo. Anze a olika a fe agulo o wani anwe koronsu e transu tanama
1: ati on sabon su guruma
0: oliki nga o wa
1: kuna oliki nando li wa mli
0: iso akuna mo tan li marinu o kwase ke iwa e wan disin
1: iwa e wan disin
0: nge
1: iwa boli
0: nyamien bo idu manu ma be salibisin
1: asi ke kebo ba mpo monde yaki no mo mle kuru monde kale e kebo e Jesus bo nga be wuli mo be jawo mble kula kula kula no me wa eroduwa ma be yesu mo be febe kunra atinu me febe toblo we me febe ko ezipo nu we mo e ba enta ke kan ala sa dide mo be uma be wanyo baba a 30 ans c'est un ngokwe o we nu
0: kan ga baba kan le nga bo bi fa ji ji vai mo ndi be ko ezipo sanga bo wa ju mo e be unin la rienu ne te me fa ba mi fa
1: be mo febe wole
0: mi si ke ba son o wa digma mo nyami bobo ili yesu
1: ko ti o
0: soti bisesei
1: bisesei
0: kenga we wo wa ye ifa isesei mamsa
1: ye fa ko ya kanike nga mo npeli kera npeli onwan de kera ne akanike ye boko bo okunde be kunde be sinso mo di ri kin ko e bi mo be kun de lo si mo o
0: yamie
1: so anu le ai gine ni yo
0: o te o yamie so anu veseli imo mari ke o ko uni jesu na mo a kun e tie o be ri kun sangue be si ri ke kana agulo be si ri ke o ti ase ri ke kle fo mba fien o su ti be ndemo bi kan
1: yo kun ga mo ikene ni su kun a wan mari ti san nti ma yamie kuli fa ri ba fa wo re sanu
0: mari ti san ison ti isan so nu mari kusuma oni e un su sapa ke o ti blamo ti san e un ke isa me le nu wa tondoma
1: afien
0: afien okura se ma ke momi senge sanga bo e jesu ko bi si ke o fasi kun son ti mimo anze mini amani e mamu e kulanga bo e donga su e uri ba bra kanze ya swai e ni amba mesu sakun inu awo yi yale ite ya me kulifa ba so mayo
1: senge ma na mayo la fike ya me kulika ni ke banga fa ma e oti sura le kuma fa ma ne ti kado oti kere kuma fa ma
0: ni fa ma ni
1: na oti na e wo elio
0: na e wo elio
1: oti ke kuma fa ma ni ke si
0: ni asu
1: ofra ke ni abesu
0: na ni ke son
1: ba na mo a u bana sa e ba tete ati ke na ole afon ya mi mla
0: ya mi ke ori ke o kwa asa ki ke son ni otapa
1: ti ma pa
0: inengo e a se ni o inati ule nu a fa ke kun mami o kun suli ke ya fa mami
1: mo ni ama
0: suli ni ambi ama ture ori ke e o kun ki sona fe a ko ma i wanzu
1: a fa ka ti anyire
0: ka ko un ya o kun su joma
1: kun su joma ni ke aso nga yo ni ke nga pa meni e pa si si iti nsu mu mo ri ke kun
0: yo ison ti ile mari odi ndenga bo e wa we nu ya mi kanin odi su senga be se ke jeju ko tani benga o be kredike be afien o ti be ndenga be kan
1: o ti be ndenga
0: be kan fa u ka
1: su sa pa nzo ko ya fa se ke
0: afien kan ya nti ke bon vin su e be kan be u fo
1: o ti o
0: jeju wa o ti
1: be nu aso
0: benga o be kredi ya mi nde be kredike o ti be nu anu nde ke be wo mi fa be be ya mi nde kri ure so oko ya mi ri esu don oti okon usa be ko san inde yu ba kan so mo usa be ko san bo bo be nu
1: yo oti so am ko se akona agbo awurukunu mlanga mo oule ne so adio
0: yo
1: yo afa sana ke ona oku ukona mbo ko fie anze kusuma anzu ko usa akoka sana na mbo ko fie ka akono bo la kuri boku fie onga timure le fo ma kuri boku fie no nga minde ke sana nga mo o flori wo on taka kofie ma kuna ania
0: ka ko ni
1: ka ania kofie nga mo boko ne so ania ko ya sa boko fie titinu sa boko fie miasu fa sa ko ya bole o ri so ni anko le ma jesu ko tran ni mebo ne o ti be nu aso nde afi venga mo le ke kofie nga bo be ole be bali be ole ngale be ole be dinya mi no ma mi se ka mo be gu ma be din o ti ke to kre kan o ka ri be si
0: o ti so
1: nya mi o su ma ni jesu ke o blana ma wa tinga be o fara ka o tibe nu abonde gima yi wa fa nga bo be su dibe ko o fara ka o tanle no o tibe ama ka ti o ka ni ke nya mi den ke ni ka ke ke mo o yo o sa be sa ngwe ntise yo ko on ni be wa fa nga mo fa be dijuma sin ke mo a yin ni mo nya ni afa blasan ni afa blasan ko nya ni afa blasan mo a bo juma yi dire papa bo sin on ni be wa fa nga mo fa be dijuma yi ti ko juri ka mi o yi jo na mu lo pe bo senge o fa be wa fa duma wa fa nga mo fa be dimo ti ma na wore o fa wu sabe o fa sebe nu o ke andra nu nwani mo mi ke nga mba melele mti nzueti sana nga mo la fin zu nzuetison o we nu mo nzuetison mo ti ngwa mo we nu ri o ko wie male o nke be mla nga bo be ma be mu o ti mla ku mo o ti ko sana yi afe
0: npe o la ke sa so mo jesu boli be wu sale bo afu eburu ni nyonu
1: yo le ngole fa le afu ablasan
0: yu kwa kwa su yo gina ni
1: yo le ngamo di afu sansu o fa i gori sin de o fa kleri ke sin de
0: afu sansu mo gina ni so mo be ori paki dire on ni ke so samu mo fasir kun le kun ya mi sere so anu bo bi fa ya mi so bi fa kaki
1: mi fa ka kwaboni bra bo fu mu kaka urunga betran ule
0: afwe bruni nyawa du masi ke mi fa beti
1: ah
0: son ti wa kya kya be ko se bi ke mi fa ngi ola ka
1: ni mi fa be ngi so ngale be jawo ya mi so anu o sakiri o buburi be
0: yo
1: oti na ule afin ya mi den kan ke benga mo be ulole ngale mu kebo ariantien mbele sika mbele bois be fabe sobe ma benga mo be satemu ma sanga mo koma sonu bobo ala kubal fu bobo oko fe bois ko ko siesele
0: be fa ko be wata dire
1: fa ko ba ta dire be anuma be fleseri a obe o sen au blé me fabe ko be ko ko ya tebe san pa kun lenwa ka ki ke marché de nuit anze mo fete gwa bo sa me fa ke kula tomate o yi se ni se o be fa ko ya ku je mo
0: cheche ma akani kun ke e kan ibo bole nu e kan ise di ke pa ki di re so ye di pa ki ise
1: e di se ni e kan ni anze men go ya
0: di yo afin si me pa ki la pa ki
1: nga be di se
0: pa ki ko di voir nu fete nga di que j'ai fumé l'eau à Fanga Habedi, il y a une Côte d'Ivoire forme édition. N'a rien dit,
1: n'a rien dit. Avec
0: la thème, je dis, de la fois, Brunion, moi, on va bolibo, moi, quoi, Fabra Santa, moi, bouillon, mais je m'en dis, moi, troubé, non?
1: Y'a
0: on ne peut pas, on ne peut pas,
1: ma mature, n'y a ça, quoi, n'est qu'un bagnon. N'a rien, mien, n'a pas de caille, n'y a rien, n'y a
0: rien,
1: n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien, n'y a rien, n'y a moi be dia suna wole ikungbani sapa na nyame ya ngamo krekreli na akun gwe su pak ngamo edi ne yele nga mo nyame mo fata ga edi ne yele ngamo edi e
0: yo
1: afi neti krungba wala le sna bi ole ne mfa kani le kokole okona okokoko fa sna vle yire
0: fe mfa kani
1: ama gati ya be pali ba pe pa ki bo un
0: yo
1: iduma ba pe me un
0: yo
1: be fle se
0: pa ki nu
1: be fle pa ki nu se ne kenga e kanga vrua wa ya uma pa ki nu
0: pa ki
1: ma me ukai
0: yo
1: ai kla unya mi nde me ule na e un finu pa
0: be ma bezi ka be uni oburi binwa ye ini o se dike mi wa o se ti ai sonio ni a eni o si ye uru nya brupa ya kunde olele il est sur ma moussa au sang en pont.
1: À la manière.
0: Jésus ici, il est niamien. C'est quelqu'un qui a écrit le moi, Jésus, il n'y en ici. Il est le maou kamikaïkon.
1: Yo, il y a maintenant que Marie avait fait kendele. On te blague au mot aussi si l'on s'y
0: yo.
1: Avec Jifou, mais non, ce que l'on a assis en gano, de minde, on a jacob bon. Ni un sen sengale metran mindele nu meni ko enku o ko trani lele ka be fali blame fa be meni be na ile ngo ku ndenyo o ko ko tran fre nu o ko tran afwe ko enso nu ko ndi afwe brun na kula na wa nya bla ga mo o ku nde no i so blain e kula di masu avan avin ne ke na sa ngba kula tran lele o di afwe na oni bla babo soma lein yamie i mla nga bo kredi bi lonu kula na afa bien kuna amatran kawle na masi be voilà que inwa nga mobe kleri blenga mobe kleri o jukura ka
0: be a uru nyon
1: ma be un be unule
0: wa koti
1: ye iso blenga le no ba maturin
0: ya
1: be o mindele no joseph oni e mo mari be o mindele no ye mindele nga mobe mindele ngula se ke nyame nguni nse kenya mi bobo onuni mari sese
0: yo
1: afin sna mi mu be mindele nga nu be fi abeni blabo me sibe eh sanga kan wa fa dia fo ko evi le nyami onuni be sese onuni be agale nga ma be fali wa ku wa fali wa we san fa wole li mari bobo nu ko fa wole li mari nu ile nga bo we wuri jesu le
0: yo
1: jesus ici sa pa yo le nyami sanga sanga mo ti ma et quand Joseph fonde que Jésus ici na hotel yo
0: yo
1: et quoi ici oti indo abo
0: ba ma anengo ye e a urumenu sana bi okufa blai ba o sala ini abi fa ba so fa men ke oni enika
1: ici
0: o ka bai o fa da ke bai
1: baso o yori e
0: o yori e ba mo fa ke yi
1: o yi
0: sie na sie kuna gweun
1: ko tiwo
0: kuna kula ni erika
1: neke ba
0: na mai kuneke
1: yo ya kula neke ba mie mu ba mie be fa be mo ke ngare sai o yo si wo
0: yo
1: yo si wo ni ole veni erike o erike mo
0: yo
1: o fa mo aye uri aulo nu yo le jesu die
0: jesu
1: fa li mo aye fa uri li joseph ya
0: aulo
1: afin que bon Jésus duma et wa Joseph wa na moi yo faulu sans dans quand allez sa ministry anze ou famille mes famille moi le Jésus moi Joseph wa non na ay nous n'a pas là ah sinon vie on fait wa mo basson o mo wa ro yin fité
0: fité
1: a ma mi okay
0: yo eni osi akonde olire eyin wa brokpa ikusu o serike o se ti amkunde mi o amusima ke o futa ke ni amisi ningemu belika
1: Jésus oti y a bien pri y a gadi fo
0: yo
1: afi ningen kulanga bo wa sengo enzo mo bebo kaka lele wa kamu lele zue lele bo fa to sana afi ya menden kan ke krosana yo irrigation wa imaso
0: ko yo irio
1: iso ningen ko ko wa ngabo ule ngale o tinyami pri sanu alike singe ke mo krosana nyamie oboli oboli krosana bo wa nyamie onia ninge so mesu mo unke krosana ti abole fo e wa fa ba wa fa Jesus Christ ibobo ya mekru wa ka ki unsran wa kun wa fa kulumba nwa kona koko ni ninge mesu ngi amboli asi solomo ti ninge papa kona koko ni mesu afi benga mo bo lo mu beti abole fo e ole Adam ni Eve nga mo e betuma ebe uribule mo bebori nyamie boli bebo basima moye so insunia basima moye so idi basima
0: ulingbison
1: ishe sien amara ka Jesus blana wa ise wa nian ninge so mezu ya ma ko to ri beto lo ame sima ke misamia misi ininge mehu
0: yo
1: ame gina ke ngati mbali ni owe o suwali ke o kunde ati no o wurule no ofani akoro so mezu wa fanga bo be fa be traité yamie invle wa fanga bo be fa be kre yamie invle nyale o tibenu abonde o ti like kre fo so menu abonde na isinkula na wa kula gran suna wa fa afotwe wa fa ma invle kingbai na wa fa ma ke ngwe mla kre fo so mu like nga bo se ke sanga te mo o se ke isa o mia isi ninge meu iboni ore ninge mu ngo mo ase ngwe nso ti nyamie je ba ku nyamie kuzuma o fa ri aja so o fa ma ni Jesus anka Jésus comme o ko kan okun anse ko sin kan okun ko yan abo Jésus bobo o li ka ke dan no mo ko la ri awe bo kiring le mu asi o sun amen den kan ka ofa asi en suwa ja ofa melo ofa le sa no nwa ne ninge ngwe mu anti nwa keke no ninge le kenke
0: fo le afwe bruni nyo bo sin
1: no ninge le kenke ngwe anti mbali mi sanga mo sumani mi mo ti nya mi pri mo yo mangwan mo yo wuri mi mo isanu bale mi mo ikunu bale mi isofo en osumani mi iti no ningele nga ma krikre mne ne itie mbalio nya mi ele nga mo otinye mi itie je suis balio ba ko je suis bali nwa iso ninge mu besu ni ale mba frake bobo dongo enzo ay ko fa ja ku me ko mo frake na bale aja so asi iwa fa isisi nya nya menden kan ni okunke et je suis otinyamie yi aja difo kwa kwebo kusuma etingwe etinyamie aja difo na maya me ukai
0: yambo na ni enia fo bruni nyomba ba yi
1: yi jore mbo yi
0: damo winu diri afa blasani sa oku po fo yin wa ba oku wa mfa ninge ngamu kula mfa ma sa la fi mi su asumi
1: o la fi su afa
0: e won o sia jeju o sia ke jeju ni e yi bale nu ni e wure nu ni e wafanga be fa be wuri wa fe ba tume ya wuri e ka nga be wuri o krema ke o be un tule
1: o be un tule
0: o tisna nya be un kundele
1: wala
0: sien swa nya be un kundele
1: mo se kare kwa sa
0: o be a fa ni son fa krike mfa ma
1: o mfa ma o olio
0: o ni ati
1: o no lie a lo tia o nu lie
0: sa bo ma jezi o se ke na akuye ye o ma be ngwa afi nge ngala mo ti akuyende
1: ati akuyende sapa
0: na kai ko enyu kai kun be kusumande somo o kankribi batiebo ye ini oni be salbe sin be ori Nazareth lo le oninio tati bo yum ke de dan kai fe Jesus ke Nazareth fue Nazareth rien ou c'est Nazareth foi wa ou mwe mo Nazareth foi
1: Jésus mo fi Nazareth
0: be wuri Bethlehem
1: sa pa
0: okun Nazareth lo e
1: Joseph ni
0: iso ma ke lo be train lo e Jésus onyinyo
1: yo
0: se be ulimi yamtuklo ruan be ulimi yamtuklo singe mami klo yolo ikiklo
1: ikiklo
0: na mina na miklo
1: na na
0: miklo donc autant o kumbi fle mi kiklo fwe
1: ken ay kiklo kwasi
0: ken ti lo fwe mi fle ken kiklo fwe ye fa usule sa ti wa mai fle ka jesus o ti nazaret fwe o ta fin le yinyo yinye so kusuma ka be kan yinye den mini amu oni mi mamu yinye o ti blè kumbo e o ju mo so blè ko ju o fata ke on ne o kaki anuma bakanuku kanuma bakanuku ma su ru pengbenu o fata ke anya kuna o fle e fle ke yin eniyo na ke akuna nga yin wa tra o si ononimo sanga awo o si on awo bakani pengben ya fien e fle ke yin ne ke ile so nu o fata ke e bua kuna na gumani waipa
1: nung yo na maya mi okay
0: eh ke bo e don wa ama wa ba ya gbe nu aye eh ya si gumane
1: ya si le
0: eh na chan ofre egu ebo
1: eh tutu nde kwa kwa fai kwa kazo
0: na eh gwa srelembo
1: eh yo e la nya mi ase na so ayin e sied niamu ka e fa isi si nya mi guman otisi si lwa ai vai bo bo kwa gudongo e so e donga mo e même manière la douleur ma femme quand je vais vieille sortir à cette souya mienne dans ma école ni au ma ça mi mi vrai ma e fon ya mi mla et la fili mlansu la fi mla il sou d'entrali ya mi bobo ma o seri kese yo et la fi mlansu na se i bobo ya mi ya kunda pe ma tinu et la fi mi bobo ya mi nso mla so et la fi so ngabo oti ajai e ko nyeme isoti no soi sian nemu ambe kula baba beti dengwe dengwe o sai kula mo dongwe subi wa senu mi kula mo dongwe subi kula benatima kula mo dongwe subi une pindima be mo ebe o be soa menum o betiri ani atwiri yani o betiri yamen dengwe fande so ifai mamu ame soa kungumbe nu fande ngwe ifai ma ama kungumbe nu ame o takisi nu mi kula ngabo dongwe subi o takisi nu nu ame so tira dio maria e fande ngai fai mabe mande son yo e un sai e mi shoshu to mai no
0: amen nde tringa di suju mai
1: nde tringa mo e di suju mai no swango e e fali uru me nde tri na ma bruni nsa ai gwe ma bruni mo kwe ngai ja usu ikira nye e fali luk nde tri nyo e boli boi ma ablana oni ku fai gwe ma ablinu oni ku a si de mo la ma se ya me kula me kula ngamo be tiri nga no swai Eko mo iba uku Radio Maria kumbake Radio Maria nama u o insul gra mulele kwengwelele kwengwa fien kafake na dengo enzu eso ako mission fle aba na menwa be radio mo neno swai
0: amnia biamba tiro kwasi
1: ye noel kwaku
0: mamie oyo amuri ye
2: so plomo

0: La radio chez vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa ala songa dama ka tsaba dama ka dumini ka rabu malaka dumin sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kun ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu de mane ki wajan fa le anabara ye sakuna bara ta ba yira fa ni ba ka rabu de mane sakuna bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka baka rajo la ka rabu de mane ki wajan ma la awake bela gile fa de mese o mu ko ba o mu so sunguru o be gen wole be o ko nya la ka nyon de mane ka rabu kuna wole ki ba jama ye badan ya kunya sabula san ala wole ni wati la ka ya bela gen la ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne ki sa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo na bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba la de ma ala sa kuna yi san ba fe ka wole ki ala men ba ko fe ani kambiru mo fe ni ba fe ka ke temisi ye abena to ka ke bra fa abena na ka min ba ka mi mi ki ara jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be gen ken wole kana si argi mala ka bania kwa fo ka to bo dana ya la kan ya la sa ba wole ma fe mi ba se ka ndundo kanya bara la aya se kona bara la ma ti ka don bara la a be wole ke argi mala ya la wo bi se argi ma ka to wo se be a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wole ma be ka be kono wole ma ta la mi ke ra ba de mi mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba de ka argi ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ri ma fe ka la ba bi wo la bi bi wati la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye ala kan bato ala kan to bato jana ko la amariya to me ka dina barka alba fo
3: like wati pai pablo

An balima wa ala fanga d'a ma ka sebaya d'a ma ka dumuni kɛ arajo mali ka dɛmɛ sababu la nin sababu ɲuman fɛ arajo mali b'a wele badenya ne kanuya la ka si baden kibaru gele fɛ ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛnfɔli ani baara ye sago n'an baara a tun a b'a yira an fɛ min b'a ka arajo dɛmɛ n'a sago n'an baara ye a n'a diyara n kɔ ye a n'a ka bonya kɔ ye k'a barika arajo la ka arajo dɛmɛ ne kiwa jɛman la a weele bɛɛ lajɛlen fɛ denmisɛn o mɔgɔkɔrɔba o muso o sunkuru o bɛɛ lajɛlen wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka arajo kuna wele kiwa jɛman ye badenya kanuya sababu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ k'a da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara walima ka ɲa mariya la ko b'ale dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ k'a wele kɛ a lamɛnbagaw fɛ ani kanbiriw fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ ye a b'a ka nin kɛ ka bɛn n'a a taa waati ma k'o bɛ jɛn kɛ wele ka na se arajo mariya ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele n b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mariya ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'o ɲɛ n b'a fɛ ka nin kɛ n b'a fɛ ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ gɛn wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin waati sabula a y'an balimaw nin kɛ b'a yɛrɛ mari fɛ ka lafa bi waati la ka bɛn waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.